0: прямо і магчымыя наступствы.
1: Цялец.
0: Самавалоданне можа вам здрадзіць, асабліва калі вы доўга назапашывалі незадаволенасць.
1: Блізняты.
0: Не пераацэньвайце свае магчымасці і не спрабуйце справіцца зусім самастойна.
1: Рак.
0: Падыдзіце творча да пастаўленых задач, каб хутчэй дамагчыся жаданага выніку.
1: Леў.
0: Інтуіцыя і ўпэўненасць ва ўласных сілах дазволяць своечасова ўбачыць новыя магчымасці.
1: Дзева.
0: Вы будзеце схільныя перабольшваць як добрыя, так і дрэнныя сітуацыі.
1: Шалі.
0: Пастаўцеся добразычліва да прапановы змяніць першапачатковыя планы.
1: Скарпіён.
0: Калі вы самі зразумееце, што знаходзіцеся на правільным шляху, то і сіл дадасца больш.
1: Стралец.
0: Зоркі падкінуць вам ідэі, як пазбегнуць руціны і нуды.
1: Казярог.
0: Вы несумненна вырабіце фурор, калі не будзеце саромецца самога сябе.
1: Вадалей.
0: Нешта пойдзе зусім не так, як звычайна.
1: Рыбы.
0: Вам будзе здавацца, што ад вас залежыць вельмі многае, а на самой справе падзеі шмат у чым развіваюцца самі па сабе. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў. Гараскоп.
3: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.